Vad prata. Vi håller oss i Spanien. Ta ett kutt här. Här är Belén Natali från ny singel What the bam bam bam bam med Sir Wilson. And a John of 50.

0: den här coronatiden. Vi hade liksom 7 mars då startade vi.
1: Jag har hört nog
0: det. Tre dagar och så var det allt färsken alltså. Så vi hade ju egentligen skulle ha ett väldigt kul australiensk live elektro fyr som heter Reptant, jag vet inte vad.
1: Från Australien?
0: Ja. I maj, men det blev det ju inte något av och så.
1: Nej. Jag hoppas att ni kan ta
0: upp Ja, jag hoppas ju vi kan ta upp den turnén igen då.
1: Väldigt kul, Helene. Jag visste inte att ni hade hållit på sånt.
0: Ja, nej, det var det så. Det var det nya men så
1: Ja, du engagerar dig och är idealist i musiken skulle jag då säga. Inte bara lage musik, men du promoterar andra också.
0: Ja, det är gøy å liksom få ja, ja, folk.
1: Ja. Har du några damer då på önskelista?
0: Ja, det jo masse. Det var jo en dame første, faktisk første, den 7. mars, så hadde vi en fransk jente som heter Epsilov, som jeg også traff på den festivalen der, som lager utrolig kul elektro. Hun ga ut en 12-tommer på Dekkmantel.
1: Hvor var den festivalen, sa du, som du spilte på?
0: I Tyskland. Men ja, så det jo på en måte, ja, så hun var den første live-akten vi hadde på Herreverk da, 7. mars. Og det var jo kjempebra. Så.
1: Men ikke noe mindre enn imponerende at du har spilt i utlandet, ja? altså, ikke bare for at du dame, men altså, sånn generelt, uansett.
0: Ja, det veldig gjevt. Det stort, det gøy. Veldig, man kan føle seg ganske sånn. Her kommer lille jeg, liksom. Men, ja. Men det gøy. Man treffer utrolig mye kule folk som man liksom får nye.
1: Ja.
0: Kul musikk.
1: Jeg var på Aphex Twin konsert. jeg skal si det, rave. I, var det Bauhaus I Berlin?
0: Ja, wow.
1: Men det var det siste jeg gjorde av flyskam.
0: Ja, ok.
1: På, det var det siste. Det var det, jeg har ikke flytt på mange år, og så nei. Hadde jeg så lyst å bare få meg, for han kom jo ikke til Norge nei, med det første, tror jeg.
0: Og han jo en kjempefan av de store. Ja, for meg også har vært kjempe.
1: Han jo det.
0: Formativ, liksom. Ja. Første bare sånn.
1: Ja, og han feminist. Det jeg ganske sikker på.
0: Ja, det jeg også sikker på. Ja. Jeg tror han helt uavhengig. Han tenker liksom fortsatt.
1: Kan nesten si hen.
0: Ja, hen. Hen veldig kul.
1: Nei, da. Man må ikke være hun for å være feminist, da. Det nei, må jo bare...
0: det ikke det. Det sant. Sånt,
1: ja. Ja, nå det kanskje ikke så mye igjen av sendingen, egentlig. Jeg lurer på...
0: Det går fort.
1: Ja, det går så jævlig fort. Nå lurer jeg på tekniker Line, vår evige redning. Har du funnet det klippet som jeg spurte om?
2: Dugnad?
1: Ja.
2: Det har jeg.
1: Har du det? Grunnen til at jeg synes det var en fin intro, eller en fin ting å ha med, var fordi vi begge miljøbevisste og veldig bekymret på for hvordan det går med vår moder jord. Og den her veldig vakker. Jeg vil gjerne invitere Helene Rikard igjen på radioen neste gang, kanskje litt bedre forberedt. Det blir litt mye kluss med det tekniske I dag også, dessverre. Det var ikke min skyld. Det var ikke min skyld, Det var ingen sin skyld.
0: Nei.
1: Det var bare misforståelser her og der. Og det skjer. Men ja, som sagt så bruker Helene mye tekst med mening og innhold. Og det har vi et eksempel på den... låta her, vi kan spille litt av den og så, ja spille litt av den før vi sier hei
3: 10.000 millioner år
4: It took 10.000 million years
3: at skapa vår jord
4: to create our earth
3: og redd om den
4: do care about her
3: kom ihåg det
4: remember that
3: varje dag och natt
4: day and night
3: det tog 10.000 miljoner år
4: it took 10